0: तुमको वा भी
1: Dom wierny, choć no zigzan, nie fuk to nie pieczał noc, pan toczał, nie pieczał noc, pan toczał wierny.
2: Ryb pominny, to i jajca.
1: Bo no, jedzie lujecie na malu, ty mi tur. A, czy się tyle, zan, bo ja mam na zapachód, nie? Kiedy loczał noc, pan toczał, fuk to nie pieczał noc, pan toczał, nie czuł nam, nie chcę iść. Nie chcę się pojedzę. Nie, nie, fajno, nie mam na zawód, nie. Nie, nie, nie, nie, nie, nie,
3: Eu ți-am dețea na vana, eu zic, eu zic, eu care fac marge, de care am tapat un dal, n-am ieșit că fie în față de pas. A venit la mama, am ieșit că fie în vern. Lângă mă, nu-i trebuie, ar zăiți, n-am urmă, zăiți, zăiți, zăiți, zăiți, zăiți, zăiți, zăiți,
1: zăiți, zăiți, zăiți, zăiți, zăiți, zăiți, zăiți, zăiți, zăiți, zăiți, zăiți, zăiți, zăiți, zăiți, zăiți, zăiți, zăiți, zăiți, zăiți, zăiți, Si tas eto zany izahay no manatanteraka indreo izay adi didia manakery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana tsirairay zany hanaraka atsaka ny sandavany ireny voalaza filoham-pirenena ireny fa eto amin'ny titoeranty zany dia tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ny titoeranty izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra
4: tao ventitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mama velively ny fivoana ny mahapaka ny andro au contraire entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany dia tsika miara-mafantatra fa ny fijanoana any an-trano any na fanajana tanteraka ny fivoana no fomba anankiray mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritanin'ny aretina ho an'izay efa mitondra azy
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko